0: uluku emba nzime uluku inkise nzime yona kurwadi domo ibungituno
1: yako himba njira kuziverso na kaderno emba njima njitaki njira disku ja tamo na pego tuma njitaki njira play deal
0: njia uwege zidi ziverso za kono
1: ah zipaleji kusangana zipaleji
0: Gamatigo ya muhunu ngokungise Robert Carr.
1: Nyagumana ngolingise. Ngokuzo ya ngokuzwe ngweno. Di musika za BHS, za Mr. Bauer, za Rebecca Malope, na za Obaka. Eh nyagumana ngokuzwe.
0: Ya nyago dingana ku prohipa uri ne vaingisi. Ngaheni ngabarwa na kuyevya kono ngabano ngolo kuyipa uri ya ne vaingisi.
1: Minanzi mawina inaimba wina jipasa birisa